0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati, 3 minuta, vreme za Billie Eilish.
2: Ajmo, Billie.
1: Može, ovo što je ukrala od Olivera.
2: Ajde, ovo ljubav vjere nema.
1: Da.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 11.33.

Sabrina i Madonna. Something I wanna talk about. Bring Your Love, to je ono što smo slušali. Madonna. I got something I wanna talk about. Ne znam da li znate nekoga ko vozi teretno vozilo ili ljudi vi koji vozite. Od danas počinje ono definitivno primjena kaznene politike za vlasnike teretnih vozila koji putarinu ne plaćaju elektronskim putem tag uređaja. Dakle, kao što je najavljivano, obaveza postoji od januara, ali Putevi Srbije davali su prelazni period. Prelazni period, eto, završen. Kazne nisu male, od 500.000 do 2 miliona dinara za pravna lica, do 100.000 za odgovorno lice i do 50.000 za fizička lica. I jedini redovan način plaćanja za vozila četvrte kategorije je tag uređaj registrovan na Tool for All platformi. Tehnička podrška je tu, dostupna je putem korisničkog centra Puteva Srbije i platforme Tool for All. Dakle, 6 meseci je bio prelazni period, 6 meseci upozoravanja, najava, podsjetnika i svega ostalog. Ko nije nabavio tag do danas, verovatno ima tag ili će uskoro imati kaznu koja košta ko polovno vozilo. TDI Radio. Samo hitovi.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.